Sveli kalake kuće bi sveli, tuale bi šeni. Šentan šehoj raz batu mi cizgoj,